0: Det är Sverige som är
1: We're clearing our possible. Can we get attached to that 9144 West Capri Ave call?
2: Affirm, I'll get you added to the call. Thank you. 538.